sapun apine kerasa yang becik yaning kantenan meh meh punika saneng awi sengkalo.

wali lantur di tiang tur ke bawah kadi lingih iden nak peraganan duit aja minak kadi kena keling sir hari kanyakan bulan pun.

ning ke bawah bakti kering peraganku sami pada mapupul sake ngaturang miu

aning punika kebaos karma pale buah pekardi makawinan ngamekarya dumun wawu punika kepuponin manut kadikarya nisane kemargiang.

Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar kan raikan tun keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kan tun serangin deduta niki ring acara rahina ayu teras UMKM. Nah sini makin deduta pajang menyajikan niki sebuah dokumenter nih yang memudra potensi sila arte farm sebagai penunjang pariwisata. Nah, akan rai sila arte farm puniki merupakan sebuah kawasan agrowisata nggih dan peternakan terpadu yang berlokasi di kawasan sejuk di Bedugo. Nah, seperti apa nih ke potensi sila arte farm? Nah, mari kita dengarkan sarang-sarang Niki dokumenternya. Ya, kalian rai tetap setia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya.